Ni och vi går nu. Ännu så kan vi göra. Vi har tjärn i en hart. Ett assy med ett hart. Aita geroskorbate. Dis causate. Sue i costetic. Gehiago minzacetic. Haik nisse, privat.